0: Cacela! Oi! Oi, oi, oi! Duvo! Caju, bis-bis! Ei, azuí!
1: Olha o meu suti!
0: Algeri! Rapid is a box. Bayo Bieluila, na Otu Juno. Oi! Allo, bel jazin. Aïe, c'est content. Yo, gen bel jazin à moi, yo. Allo, salut, content.